ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ

0: දීනී හේලුම් තෙරිකන් ඉතුරු කොද්දනී නුවදිහ මෙගහර්ට්ස් දීනු ගැඩු
1: ේ ජහිފަවා මීހެއްގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް ބަލި ފެތުރުދާނެ މުއްދަތަކީ ކޮބާ
2: ބިހިނެގުމުގެ ހަތަރު ދުވަސްކުރިން ބިހިނެގުމަށް ފަހު ހަތަރު ދުވަހާ ހަމައަށް ބަލި ޖެހިފަވާ މީހާގެ ފަރާތުން އެހެން މިހުނަ ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތޯވެ
3: ހިމަބިހިގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިޖެނަމަ ލަސްނުކުރަވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯއްދަވާ
4: ޤާލަ ރަސޫލު ﷲ ﷺ އާޔަތުލް މުނާފިޤި ޘަލާޘުން އިޒާ ޙައްދަޘަ ކަޛަބ وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان متفق عليه معني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه منافقون علاما تنك اي واهك دكا هندو دوغو هدوما وعد وجنما ايا خلافوما امانات حوال كربيجنما اي ان خيانا
5: ದತ್ತಾ ಕೊಳಂ ನುಹುರೆ ಮೆಗೊಂಡಿಗ ಇಶೀಂದೆ ಅಹರೆಂ ಕೊಳಂ ಹುರೆ ಲಫಾಣ ದತ್ತ ಇಶೀಂದೆ
6: ಹಾದ ಅಂಗಳೆ ಕೊಕ್ಕೊ ವರ ಬೊಡ ಶುಕ್ರಿಯ
5: ಕೊದ್ದೆವೆ ಕುಡ ಕುಡ ಹೇವ ಕಮಕುಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹೆಗೆ ದತರು ಅಮಾಂವೆ ಉಫಾವೆರಿವೆ ದಾಣೆ